bon pa yesi awade mfa di hira ngu yesu sensu wo suru su eto gu nya me maso to ngu so no pay ano pay su eto gu nya me maso en hira gu nya me maso engu abra boso wo don fo ni mo bro fo no pay mi ja won ba biara wo tie yen sha won sa yeje wo boshe di na no pay ya de ho ato boshe so se wo be hira ye ho namu aba wo be hira ya sase so aboa wo be hira ye fidie mu aba wo be hira ya sase na wo be ton super gu so na wo be ma ya dwuma aye prompo wo be hira ya dwuma ano pay papa hira ye ma wo manye hira ma nia wo manna mu bia no wonna mu e won hira bia wo di hira ye ntia sani enchile da Joseph so ohuna manena awiyeye no wo hye nanim onyam no erade ma wo manye nhira no pe wo bebiara wo fa maniemu wo